בנימין קוטון, וכמה סמה שווה לך. סן נמיד שומי עדיין ראג'ה. סן נמין ההנה סופרנו נוואצ'ר סו. סן נמין האברהם סופרנו נוואצ'ר סו. סן נמין הדבדי סופרנו סו נוואצ'ר סו. סן נמין וואטון קולו ענדה ביארגה. Pay over to me at your. I be a sober to me at your. Now I'm a sober to me at your.